memo akwa ba no pa no nsia kase no asi enkrato obre na aso nansa no pa yi ewiem etesen sen ewiem be de yekere wo na won toto ye no hyehye wo de account na bibia aye fine bibia so aye kama e wo sa kwan no eso me ba cho se wo hododo wo pe bibia benya ayarehwe a edim mu a atena ne ye ba akope wo Kenop Care Hospital. Yes, we care. Yadwen wo ho ene wapo modin ho nsam yie pa ene ntibe piam wo Kenop yemfa befu mfidi emfi wo hwe ne yekoso ni pedua no emu ye hunu sisu duasa mpa ebi e malaria hepatitis typhoid ehwan na ne doctor ni atwro nro amao enye ne okoto wo monten yatena ye hwa wakoji wo nro no wa hwe so anonnom na wa yaresa aba nemu odin ye gya wo se kofie na enye ya ye woda bra hodo ho male ward female ward kids ward emergency ward ebia na wo pe wo nko a VIP ward no ewo ho mao ebi nso awo awo da ho no emu odin amache se wontimi nya wo ho hwe ye wo so obi so tena wo ho a family ward na wo honom eh na ne yetimi aboa nye ya no mudie yi a ne otse yarefo no na ofenfen ho latalata manchwa ti wan hwa de o yare da okura ho ntono na ne ohwe yare ni ni so ayare abeka ne ho a o da bi ente sa akura e wo Kenop Care Hospital ena bibi anka ni pedua ne ho na abeka ho e wo se firi ho a ye yo pray han e ma utimi e de wo ho nso why ye wo X-ray machine ewo ho ECG machine ewo ho no mom kese mfidie ne die di mu a e kire nyare ne ohawa hodo a etete wo ngoko last fitter na Kenop Care Hospital ye kira kwan no ewo freyen na ye ne wo enkasa freyen na ne ehia wo efa pomode ho nsem bia no ye mfa ma 0303 939 579 and a 0241 784 645 Kenop Care Hospital. Yes, we care. Kwasifu